0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Ste jednom bili, ovom zemljom hodali.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Zaplovite i zaronite s nama.
3: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
2: Mora i podmorja.
3: Sve nam to donosi
2: Tritonova trupa.
3: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice,

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Malo ćemo o stanju u prometu. U Zadru trenutno nema većeg zastoja ili značajne gužve u prometu, ali sve jedno vozači budite odgovorni i uživajte u današnjem danu.

I eto, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori bili su Marin Dražić i Goran Paleka, glazbeni urednik je Toni Dunatov, a ja sam nešto načuo i otkriću vam da vam kolega Umberto Piasevoli za sutrašnji, jutrašnji program, dakle sutra ujutro, priprema pravu poslasticu, pa svakako provedite svoje jutro slušajući Radio Zadar u društvu Umberta Piasevolija. To će biti jedan poseban doživljaj, to će biti ono kad, što bi rekla Nina Badrić.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo